0: GT Cola Grape Flavor.
1: Meron itong iron, taurine at vitamin C. Tumutulong para mag-relax at lumagkas ang iyong resistensya.
0: Ah, isang inom mo lang, refreshing na. Dahil dito, makakapag-relax ang buhay ko. Kaya subukan niyo na ito inumin. 20 pesos lang SRP.
2: 찾아 어디든 간다.
3: 여기 건물주님.
4: 아이고 슈퍼스타신데요.
3: 얼마나 좋은
4: 애장품을 든지 코카인 물품이 있을 수도 있으니까.
3: 아 이거 좀 감이 나가는데?
5: 너 깜짝 놀랐어.
2: 아 잠시만요.
6: 네?
2: 정연이가 한다 한다 한다. 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
6: 진짜 열심히
7: Walong members, isang game master, pito ang maglalaban-laban.
8: Cutie, cutie, cutie, cutie, cutie, cutie. It's a cutie.
7: Get ready sa unscripted news sa TV.
8: Hey. Thank you so much, guys.
2: But that's it. Thank you so much, Beanie Joanna. Back to you.
7: Beanie Versus, Sabado 2:30 p.m. sa SBC at mapapanood sa Player.
9: Rurot ang inyong umaga. Hatid ang mga hit blockbuster movies.